چاہتے کرنا مس کرتو چنے جو کانتو درمی گری جنے جو مکیان لو کرن مکار رہا دے دکتر عبدالصادق علی دے گانا سے سیم بکر سے سرو اور دے سین دے تن سے تر عرب ما تو دا ما کر گلوم تکنیسین ہم گو دن دونے اگی جی ریگو بیر سے بسا مرے دن جو بالوا سبو بایون اور دے کرے نمبا کنتا کنے وہ کلا جیتی ما تو دا بایدہ بیرے مارکنے سی گومیا ہو جی.